0: Nej, bare ved det, hvor så det.
1: Hvad ved?
0: It's going to be East 90 at 98, David 48519, David.